Volg ons op Facebook @LuisterFM.

troubadour. Conca, concertos, verisoide kruis, melkweg en man. Hartseer concertinas, vir die gloeikool ballerinas van die straat troubadour.

Leicester FM.

Welcome.

mijn vader zijn huis. Ik wil terug naar mijn vader zijn huis.

kan net jou kop van jy. Kyk vir my en jy lag vir my. En jy sê vir my, maar kom sit hier langs my. Jy skuif effens op en daar's 'n lig om jou kop. Jy sê kyk op.

is het jy? Jy skud met jou kop en jy kyk vir my en jy lag vir my en jy sê vir my, maar kom sit hier langs my. Jy skuif effens op en daar's 'n lig om jou kop. Jy sê kyk op.

Leicester FM.

0: Bring it down.
1: Jesus, Jesus is the light.
0: The saints said,

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back in closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back in closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Luister FM. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: By Bradsbach Sound Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Bradsbach die perfekte keuse. Kontak ons op 041 581 4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Bradsbach Sound Company, rated awesome.

By Bradsbach Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Bradsbach die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Bradsbach Sign Company, rated awesome.

Luister FM. From Nashville to South Africa.

welkom op hierdie Sondagmiddag, die 14de Junie. Dis 8 minute net na 12 en jy is ingeskakel saam met my Chantel net hier op die Country Hardloop. Ek hoop jy het 'n wonderlike naweek so ver en ek wil net vir John Durker as ook vir Ian baie dankie sê vir die instaan vir die afgelope 2 weke. Ek weet en ek het geluister en die luisteraars het hulle verskriklik baie geniet. So ek sê vir julle baie dankie. Dan ook aan Darren met Darren's Jukebox elke Sondag met 'n goue ouwe klanke, tussen 9 en 12 kan jylle hom kry. Soos ouder gewoonte, waarna jylle kan uitse net en na kyk ons weer groet as ook bekende verjaars aan die country muziek bedryf, wat vandag in country muziek geskiedenis gebeur het, en het jylle paar country muziek stories as ook 'n nieuwe vrystelling. Jy kan saam met my gesels by WhatsApp line 082-333-667 en ek sien die boodskappe kom deur. Ek sê vir jou baie dankie. Hier is Blake Shelton, wat vir ons sing Nobody. Body.

Reisklanke van Midland met drinking a problem. Keep Moore net voor het met She's Mine en Drake Mulligan met I Got a Problem. Een boodskap vir hier, sê goeiemiddag, Chantal is op haar pos. Welkom terug, dankie aan Ian en JD vir die instaan. Chantal, dankie vir die opoffering met ons te wees en om ons te kom vermaak met die keuse van country muziek en die nuwe snitte. Dit word waardeer, laat waai die opoffering met ons te wees en om ons te kom vermaak met die keuse van country muziek en die nuwe snitte. Dit word waardeer, laat waai girl, en die dassies wag vir jou.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers.

0: Gidde van jou staan vandaag in die country muziekbedrijf. Joel Kraus met Why God Made Love Songs. Dan Duncan Toombs met Till I Can Heal. En Lady A met The Thing That Wrecks You. Een boodschap wat hier sê, hallo Chantal, dis Brendan Hiesel. Ek wil net vir my vrou sê, baie dankie vir alles wat jy doen vir my terwyl ek siek is. Jy is regtig die beste vrou en ek is baie lief vir jou. Speel asseblief ietsie daarvan West. Lekker dag. Ek sal beslis so maak. Meisie, nou is al ook ingeskakel. Kom ons hoor.
1: Goeiemiddag. Ja, nee, ons soek Chantal op die lig, maar ons is bly jy's terug.
0: Baie dankie.
1: Ek wil vir my vriende sê, hulle moet 'n lekker dag hê. Colleen, Pieter en Veronica en Jimmy. Jy moet 'n lieflike dag, sonnag eet hê, hoor. Sien julle weer, dat het goed gaan. En mooi huis te rij, Chantal. Bye-bye, meisie Duisel.
0: Bye, dankie meisie van al die boodskap. Enekie wat hier vir my sê, goeiemiddag. En jy asseblief, Elikie van Kiep Moor speel vir my aanstaande skoondochter Candice Ranger. Met haar groot 40ste, die 16e, hoop sy word baie bederf. Mag sy een wonderlike dag en jaar voor en twee. Liever oneindig baie van haar toekomstige skoonmaak, Jolien Beer, wat daar vir jou enekie deerstuur. Dan sê Diana Chantal, kan jy asseblief die naam van die jodelliedjie gee wat by jou program inleiding is? Ja, dit is Lee and Rhymes, I Want to Be a Cowboy Sweetheart. Dan sê die volgende enekie hier vir my, goeiemiddag Country Girl, wil net graag vir my ma Helen, baie dankie sê vir haar hulp met Liam's examen, ons waardeer dit baie. En dan ook skoonma Avril Bosman van Jansenwil, baie dankie vir die amazing keier gister, baie gelag en geheil, en dankie vir my man Dewald Bosman Bokkie, dan vir die top 5 braai, sê sy daar, jou kos was so lekker, baie liefde van Cindy Bosman af. Nog so enekie wat ons gaan deurgee, middag, sê jy asseblief my skoonsussie Doreen Barnard mama Leonie speel, sy het haar dogter donderdag na 'n lang siekbed afgestaan aan die dood. Ons wil van haar baie sterkte toe wens en ook van haar sê, sy moet weet dat sy nooit alleen is nie. Mag Jesus haar en haar geliefde se trane wegdroog en die seer in haar harte heel maak. Claudine het die wedloop gestap en die wenpaal behaal. En nou sonder pyn en lyding en wil ons jou saluut op die wonderlike ma wat jy al die jare vir haar was en tot op haar laaste bygestaan het. Ons waardeer jou van Joey en Johanna. Wat 'n mooie boodskap en ons wil net baie, baie sterkte toe wens aan die hele familie en natuurlik die gesin. Hier is Kenny Rogers, want vir ons sing Lucille.

0: Don Gibson met Woman, Sensuous Woman. Dickie Lee net voor het met Ashes of Love en Kenny Rogers met Lucille. Tijd voor de splinter nieuwe enkelsnit. Na alles wat sy deurgemaak het, is Wynonna Judd gereed om die harde waarheid te vertel. Wynonna Judd opent soos nooit tevore op haar eerste solo atelier album in 'n dekade. Nou, dinsdag die 9de juni het die country queen The Hard Truth aangekondig en die hoofsnit Kentucky Queen vrygestel. In haar eie woorde kan haar aanhangers een van die mees persoonlike projekte van haar loopbaan verwag. Wynonna Judd is gereed om die waarheid te vertel in 'n hartlike boodskap wat sy op sosiale media gedeel het, het die judge onthul dat The Hard Truth jare in wording was en anders is as enige iets anders wat sy voorheen vrygestel het. Ek het 'n leeftyd lank gesing oor hartseer, genesing, geloof en oorlewer, maar ek het nog nooit so 'n album gemaak nie, het sy geskryf. Hierdie liedjie vertel die liedjies vertel die waarheid oor waar ek was, wat ek verloor het, wat ek oorgekom het en wie ek geword het. Vir die eerste keer hier op Luister FM, Wynonna Judd met 'n Kentucky Queen.
1: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

0: klank van Lee Magnum, Drinking Old Memories Down. Charlie Pride het voor het Kiss and Angel, Good Morning en Bellamy Brothers for All the Wrong Reasons. Ek moet vir julle sê, ek het die luisteraars verskrikkelijk gemis, selfs die program is weer lekker om achter hierdie microfoon te sit. Middag Chantal wil net aan Mornay en gesin, as ook Charlene en gesin sê, geniet julle dag en oma's baie lief vir haar drie kleindochters, Elske, Eliska, Saskia en dan ook vir my drie sisters, Mara, Letty en Charlotte, lief julle net so baie verlang somme baie na allemaal, liefde groete Christa van Sedgefield af. Dan sê die volgende boodskap, girls speel vir Ronnie en Louise Marshall today, I started loving you en ek kom daar van Dani af. Ek gaan kyk as hy beskikbaar is, dan sê die ene vir my, Mello Chantal baie welkom, kan ek asblief aanvraag vir Alan Jackson, so the older I get, en ek kom daar van Hein af. Hein, as hy beskikbaar is, dan sal ek vir jou so maak. Dan sê die enekie vir my Felicity, wat sê dink aan jou groete, dan die Felicity van daar een boodskap die eerste, nie seker vir wie daai boodskap is, nie. Dan sê die ene net vir Johan, vir John, maar net vir John sê dankie vir haar bederf, kan jy asseblief vir ons, if drinking don't kill me her memories will, van George Jones, asseblief, Tannie Helen sê sy dan, so ja, John het 'n goeie job gedoen, of 'n goeie werk gedoen om vir my in te staan, en ons sê vir hom baie, baie dankie, sy sê daarom sy het my gemis, so ek is bly om dit te hoor, baie dankie Tannie Helen, ek gaan kyk as hy beskikbaar is daar, dan sê die, en wil dit die boodskap stuur aan my amazing man Henry Dobson, wat vir ons lekker Sunday lunch kook, en ek wil net sê dankie, en ek is baie lief vir hom, en waardeer hom so baie, groete daar van Louise af, wat een boodskap instuur vir hom. En kyk wat sê die volgende ene, middag, speel asseblief vir my Angel van Mani Jackson, dankie Tannie Rita. Tannie Rita, ek gaan moet kyk dan as hy country is, dan sal ek vir jou so maak. Enige wat hier sê, goeiemiddag Shanti, welkom terug, sal stoms never last van Josh de Taufie geniet asseblief, aangename dag en veilig wees, huiswaarts. Dankie ma, chips, ek waardeer dit baie. Nog boodskappe wat hier deur, kom ek sê vir julle dankie vir die lekker saam gesels, en ja, dier die loop van die program sal ons dier hierdie boodskappe werk. Net hierna is 'n bietjie Billy Joe Spears, een wat vroeger aangevra is met Blanket on the Ground.
1: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service is also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
2: Luister FM.

0: The one and only Alan Jackson, the older I get. Linda Ronstadt antwoord het, When Will I Be Loved? En Johnny Cash met een ring of a fire. Nog bezig met jou boodskappe, goeiemiddag. Kan ons asseblief vir my groen oog Cornelia net sê, ek is lief vir haar as ook vir ons drie kleinkinders, Karline, Daimie en Adrie. Dankie dat julle kom kuier het. En dan ook my susters in Swartkop, se lief julle, Tannie Queenie, miss jou ou girl. Liefde en speel asseblief, people are crazy. En ek kom daar van Rudolf van Dispatch af. Ook hier van Marina Kilian. Kom ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag, Chantal.
0: Middag.
1: Ja, ek wil net vir my man sê, ek is baie lief vir hom. Dankie vir alles wat hy vir my doen en beteken. Ek is baie, baie lief vir hom en dan wil ek sommer vir al die luisteraars, allemaal wat eensam en alleen is en die res ook, een lekker sondag Let it sal geniet en die komende week. Dankie vir jou mooie muziek en prachtige program.
0: Baie dankie Marina, waardeer jou boodskap. Middag, ek wil graag een versoek aan Annie van Algoa Park. Stuur ietsie van ietsie mooi. Van Kerikies, mooi dag groet en ook aan Annikie en Rian van Swartkops van Bossiekop. Hulle moet een geseënde dag hê. Groete, sê daai boodskap. Dan sê die ene wil net vir Sean sê starte met die stoktyk. Mis jou liefde van oogies af wat vir jou een boodskap deurstuur. Goeiemiddag, ek wil net vir allemaal wat my ken, sê hulle moet een lekker week hê en vir man lief. Ek is baie lief vir hom. Kan jy asseblief take the ribbon from your Heer speel. Asseblief van Lee, is het Liesel Gous waar haar een boodskap deurstuur. En Daphne sê vir my, ek hoop het gaan goed met jou, dankie vir een awesome country show, ons het elke oomblik geniet. Asseblief, as jy kan speel, I Can Help Myself van Eddie Rabbit, of He Stop Loving You Today, of Old Hippie van die Bellamy Brothers, baie liefde groet het aan die Daphne en oom Frans vir daar vir ons een boodskap stuur. Het was lekker om julle te sien vir die country show, hoor, het was baie, baie lekker. En ek is blij julle het dit geniet. En ek wat hier sê, baie dankie dan vir Ashes of Love van Dickie Lee, ek wacht al lang vir hom, sê Etienne hier vir my. Die boodskappe kom deur, dankie vir die saamgesels, enige wat vroeger aangevra is, Today I Started Loving You Again.

0: Josh Totofi met Storms Never Last. George Jones, If Drinking Don't Kill Me, Her Memory Will. Jeff Carson en Mel Haggard, Today I Started Loving You Again. Een boodskap wat hier sê, Chantal, speel asseblief vir ons Danny Boy. I Have a Safe Ride Home. Het lyk soos Daniel en Cora wat daar vir my een boodskap deurstuur. Middag, Chantal, sê asseblief vir my gunsteling mense in Kempton Park, Gassie en Susan. Hulle moet een lekker country luister. Ek mis hulle stikkend van Erika en Leon, wat daar een boodskap deurstuur. Enige wat hier sê vir my, net baie dankie hulle waardeer. Dit is een groot plezier, Alet, lekker om van jou te hoor. Goeiemiddag, Chantal Konder, wens alle getrouwe en luister FM ondersteuners een geseënde sondag verder, as ook een wonderlike week, en versoek asseblief indien moontlik een van hierdie volgende met sy lysie, een van daai sal op die lysie wees vandag. Els, ek sien jou boodskap, baie, baie dankie daarvoor, bly jy geniet die muziek, ons het hier vir ou Kruisie, kom ons hoor wat sê Kruisie oor daai mooi liedjies.
1: Middag, Chantal.
0: Goeiemiddag.
1: Ou Kruisie. Kijk, die ouwe nou vandag vir jou sê, speel haar asseblief vir ons ou mooi liedje. Hy sê al right. Want jy dan maar overachtig vandag, hy troeshoekus oopgemaak. En jy die beste onder uit die troeshoekus uitgehaal. Ja. Want hier is nog jou liedje wat jy gespeel wat nie mooi is. Hoor jy, ons geniet jou show baie, baie dankie hoor. Groete. Ou Kruisie, bye.
0: Baie dankie Kruisie, ja, elke country liedjie wat gespeel word is mooi, ne? Die enige wat hier sê, dankie vir die lekker muziek, wil graag van Adrie Williams sê, veels geluk met haar verjaarsdag, nou die 16e wat kom, mag sy die awesome persoon, wat sy is bly, en dankie dat sy in my lewe is, sy is een ware vriendin, speel asseblief Neon Moon vir haar, baie liefde, en ek kom daar van Alta af. Alta as sy beskikbaar is, maak ek so. Ons sit lekker in kuier hier by Willows en luister aan jou, ek wil net vir my vrou Chrisley sê, ek is baie lief vir haar en dan net sê aan Tannie Anne-Marie en oom Niels, dankie dat julle kom kuier het hier by ons en aan my skoonmense Mornay en Adrie vir die gasvryheid, groete liefde van Reynou wat daar vir hulle boodskap deurstuur. Enige wat hier sê, 12 jaar wedding anniversary vandag net aan my man André Goosen net vir hom sê dat ek baie, baie lief is. Vir hom baie, baie geluk julle met die 12 jaar huweliks herdenking. Dan sê hier een keer vir my, goeiemiddag, kan jy asblief vir my dochter Veronica en liedjie speel, die laaste trein. Nou, Suzette, as daai nou country was, het ek dit vir, met liefde vir jou gespeel, maar ongelukkig is daai nie country nie. Dan sê hierdie enekie vir my, ok, ek sal nie daai ene uitsaai nie hoor. Ons gaan terug na die muziek toe, bykie Don Williams wat vir ons sing, Some Broken Hearts Never Mend.

0: Billy Cunnington, people are crazy. Barbara and I might for each other. Don Williams, some broken hearts and never meant. Amper 6 minute na die uur van 2. Jy is ingeskakel saam met my Chantal net hier op die country hardloop. Ek kuier nog so 40 minute saam met jou. En ons kyk bietjie wat in die country musiek wêreld aangaan, die country musiek stories. Nou, let's go girls, is wat die aanhangers van Shania Twain gaan sê wanneer hulle in die ry by 'n plaaslike bioskoop staan om pas aangekom te film oor hierdie country popkunsenaar te kan sien. Die nuus is nog vars, maar daar is op die 3 Junie berig dat die film getiteld Shania deur Sony Pictures vervaardig word. Lea McKendrick is die filmmaker wat voorheen films so Scrambled in 2023 en die komedie Netflix romcom Voicemails of Isabel in 2026 geskryf en geregisseer het en is aangestel om hierdie film te skryf. Nou, McKendrick het die nuus op Instagram gedeel en gesê, lank voordat ek films gemaak het, het ek Shania Twain se musiekvideo's in die slaapkamer geskiet. Hierdie krag van 'n vrou beteken so baie vir my en die wêreld. Sy het bygevoeg, dit is 'n droom wat waar word om haar aanbrekende storie op die skerms te bring. Sy het gesê sy is gereed, nederig en geëerd en het haar plasing afgesluit deur te skryf Let's Go Girls. Dit bly onduidelik watter aspekte van Shania se lewe in hierdie film gebruik gaan word en dink aan die verskeidenheid oomblikke wat sy in haar loopbaan kan uitbeeld wat gesien het hoe die Kanadese kunstenaar 5 Grammy-toekennings gewen het en verskeie ikoniese musiekvideo's gespeel het en nog vele meer. Nou, nuus oor hierdie komende film kom so wat 'n maand voor die vrystelling van haar 7de studioalbum Little Miss Twain, wat na verwagting op die 24ste Julie vrygestel sal word. 'N Vrystellingsdatum van hierdie film, Shania, is nog nie aangekondig nie. Natuurlik is country musiek nie vreemd aan rolprente nie en met films is Calm Minds daar in Walk the Line, wat die grootste biografiese films van hul tyd is. En, hoe dan nou anders, ons moet Shania Twain enetjie speel. Hy gaan so, let's go girls!
1: Let's go girls!

0: Twain, man, I feel like a woman. Ek weet nie, hoekom dink ek in ons eie gerkie op Barrio Palace, ek daai liedjie hoor nie. Julle, hy lyk daarom maar mooi in 'n rokkie, moet ek dit self sê. 'N boodskap vir die hy, baie dankie vir die lekker program, soos altyd. As jy asseblief vir my ma en Cecilia kan speel, en dat sy asseblief gauw moet gesond word, groete daarvan Tessa af. Dankie Tessa, ek hoop jy ma die boodskap gekry. Stem boodskap, wat hier deurkom, kom ons hoor.
1: Hi Morris en Tel hier van Florida, Texas af. En goeiemôre daar in Suid-Afrika. Chantel, ek wil vra asseblief, aangesien jy nou 'n Don Williams liedjie gespeel het, kan jy dalk nog een speel? Sy naam is You're My Best Friend. En dan kan ek dalk net vra dat jy vir my asseblief vir my mense in Suid-Afrika, my vriende en familie, my vrou Isel, my meisiekind Anzel en my baba meisiekind Kari Ferrari net sal sê hallo, en ek is baie, baie lief vir hulle, en ek mis hulle, en ek hoop hulle het 'n lekker dag. Dankie. Skies, is André Kemp van St. Francis Bay.
0: Baie, baie dankie, André. Ek kan vir jou, ek het hom vir jou gelaai, maar van haar ander kunstenaar, so ek hoop jy sal hom ook soveel geniet. Dan sê, Boot, sal nie net die sê vir my, Chantal speel dan vir ons ietsie mooi. Dan nie net die wat is mooi. Alle country liedjies is mooi. Hier is Chris Christoffersen met 'n mooi liedjie. Help me make it through the night.
2: Take the ribbon from your hair.

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

to Danny Boy. It had happened in Twitter, but I can help myself. And Chris Christofferson would help me make it through the night. 23 minute na die uur van 2. Ja, dit is tyd vir daai duet. En hoe werk dit? Ek speel vir jou 'n duet en jy moet my raai wie die twee kunstenaars is. Vandag is twee vroue stemme wat 'n duet sing. En ek wil by jou weet, wie dink jy is hierdie twee kunstenaars? Jy kan vir my hulle name gee en die liedjie se naam. En ons sê altyd, ons kyk wie se vingers is die vinnigste. Is julle reg vir hom? Laat weet vir my 082-333-667. Wie is hierdie duet span?

0: Brooks en Dan met Neon Moon, John Denver, Take Me Home, Country Roads en dan die duet wat ek vir jou gevra het. Wie is die twee kunstenaars wat ons sing? Ons kyk wie was heel eerste reg gewees. Nicolini, jy was eerste reg met al twee kunstenaars. Anton was voor dit, maar hy het een van die kunstenaars gegee. So Nicolini, jy is heel eerste daar. Karen, ek gaan hom vir jou gee, nou, jy het al twee reg daar. Ons het ook vir Susan hierso wat reg is met die twee kunstenaars en daar kom Anton deur. Ek sien jou daar. Dan het ons ook hier vir Marie wat reg is met een van die kunstenaars. So kom ons kyk. Kat en Jenny is 'n gewilde country pop duet wat uitgevoer word deur twee ikoniese sangeresse, Anne Murray en Olivia Newton-John. Die samenwerking het twee van die suksesvolste vroulike sangeresse in musiekgeskiedenis by mekaar gebring. Die gesamentlike duet is in April 2007 opgeneem vir Anne Murray se laaste studioalbum Duets, Friends and Legends, uitgereik laat 2007, vroeg 2008. Soos jy gesê het, Anne Murray en Olivia Newton-John, was jy 100% in die kol. Net hierna is die manne van West wat vir ons sing, I Can't Stop Loving You.
1: By Easter Cape Caravan, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.

0: Lawrence James, you're my best friend in Westnet Forum and I can't stop loving you. Laaste paar boodskappe vir die session. Dan speel ons 'n belief ballad of the Green Berets vir ons oud militêre veterane. Dankie en geseënde middag Andries daarvan Dispatch Up. Enetjie wat hier vir my sê, kom ons kyk. Dankie vir 'n lekker program. Ek weet is nie 'n country liedjie en moontlik Parra wil gaan opsit met sy nooi in die vlei. Jolandi, Jolanda van Lorraine af, daar miskien kan ons van julle is vir hom om weer daar in te gooi. Heerlike liedjies en keuse, baie dankie, sê Hein daar vir my. Nou ja, dit is tyd vir my om julle te groet op hierdie lieflike sondagmiddag. Baie dankie dat ek saam met julle kon kuier, dit was absoluut fantasties om weer achter die mikrofoon in te skuif. Ek kry julle weer volgende week in sondag, selle tyd, selle plek. Net hier op die country hardloop tussen 12 en 3. Bly ingeskakel van niemand anders nie as Neelis Meyring Brit. Sy is net hierna en hy kuier saam met julle tot en met net so voor 6 vanaand toe. Van my kant af sê ek vir julle tot ziens. Mag julle 'n wonderlike en 'n geseënde sondagmiddag verder hê. Tot ziens.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan bly soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Luister FM, goeiemiddag, die tyd is nou so 2 minute oor 3 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis elke Sondag tussen 3 en 6 en wat 'n lekker Sondag gaan dit nie vandag wees nie, die weer is eintlik baie lekker buitekant en natuurlik is jy ingeskakel op die regte radiostasie Luister FM 89.6 en 90.6, so vir dinge gaan net lekker raak vanmiddag hierso. Eers wil ek vir Chantel sê, baie dankie vir weer eens een lekker country hardloop en ja, ons country girl daar so, altyd lekker om vir Chantel te luister, elke Sondag tussen 12 en 3, met die country hardloop mooi rij Chantella en geniet jou rest van jou naweek en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, dit is een lekker Sondag soos ek gesê het, wat kan jy van vandagse program verwag? Natuurlijk oor so Rikkie het ons 3 vir my, 3 vir jou en dan het ons ook so bykie later die Sondag serenade en hier so net so voor groetheid hier by 5 uur se kant, dan begin ons met ons speletjie Ken jy jou ken wysie. So, dit gaan lekker wees, sit terug, geniet hom, ontspan en al die lekker dinge, maar voor ons dit doen, kom ons doen gou eers hierdie ding.
1: Luister FM.

Ons kyk gou daar wat doen jou weer dinge vir môre, Maandag die 15de Junie en ek skop af daar in Allewil Noord. Jy is môre op 8 en 16, Bishu 9, 17, Craddock 7, 13, Oos-London 14, 19. Fort Beaufort 7:15 Graaf-Reinet. Hallo julle. 6:12 môre vir julle. Graanstad 9:16 Mtata 7:17 Port Alfred 13:17 Port Elizabeth. Ons is môre op 13:16 met 'n 10% kans vir reën. Port St. John's 14:18 Queenstown 7:16 Uitenhage en Dispatch. Julle is môre op 11 en 17 met 'n 10% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 12 en 'n 19 met 'n 50% kans vir reën. Dis dan nou jou weer dinge vir môre, Maandag die 15de Junie. Die weer is vir jou met trots gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk www.weathersa.co.za.

lekker Matt Hutter daar so met Ride Safe. En ja, ek sien hier soos al 'n paar boodskappe wat ingekom het. En dis natuurlik amper tyd vir 3 vir my, 3 vir jou. As jy nog nie weet hoe hy werk nie, ek sê jou nou verduidelik. Kom ons gaan loer gegaan net hierso. Sien ek, Breebors is ook ingeskakel. Hy sê daar my goeiemôre. Speel asseblief iets vir Becky van Joe F. Iewers in jou oë of Kurtse Winter Wasem Harte. Sê sy is, till, I love you till the moon and back. En dit kom daar van Breebors af. Dankie Breebors, ek gaan vir jou loer daar wat beskikbaar is. En dan speel ek om vir jou vir Becky vanmiddag. Hier is nog een wat vir my sê, middag, ek wil graag vir my man sê baie geluk met sy verjaarsdag. Mag al sy drome waar word. Met baie liefde van sy vrou Simonei en kan jylle asseblief miskien vir hom speel The Older I Get. Simonei, ek gaan vir jou kyk daar so, as sy beskikbaar is, sal ek hom vir jou, met grootste liefde sal ek hom vir jou laai. Ek sien Sandra is ook ingeskakel, sy sê middag Nelis, hoop het gaan goed. Speel asseblief vir my liefling van Bobby van Jaarsveld of Leona Lewis, Because of You. En Karin of Karlin, sy baby vanavond, baie dankie, liefde Sandra, lekker dag, dankie Sandra. Ek gaan vir jou loer daar wat is beskikbaar. Matchups is ook ingeskakel. Goeiemiddag. En dan sien ek hier so Hein van Jubertina. Sê vir my, hallo daar Nelis. Sien so uit na vandag se nostalgie saam met jou. Ek kuier saam met Andre en Karen, my niggie in dispatch. En my drie vir jou vandag is Anret Norman. Se welkom in my hart. Jelis Matron se Agter die Gordyn en Roxette It Must Have Been Love. Speciaal vir Andre of dan Joanna Field se Come With My asseblief. Nou gaan ons lekker kuier. Dankie Hein. Ons gaan beslis lekker kuier en welkom hier in ons kontry. En ek is bly jy kuier lekker saam met Andre en Karen daarso vandag. Dankie julle dat ek saam met julle kan kuier vandag. En sê ek dan die Veronica de Vos, sê vir my middag Nelis op hierdie prachtige sonnige sondag, dankie dat jy weer daar is om ons te kom vermaak vandag, mag ek een versoek rig asseblief vir Cupido's, was ek maar een dichter, mooie dag vir jou en al die gereelde luisteraars, altyd goed om die name te hoor en weet, allemaal het het gemaak hierdie week, veilige week vir jou en allemaal, dankie dan die Veronica, ja, dit is vir my lekker om hierdie boodskappe te kry, dan sien ek ook, allemaal is daarom nog veilig en in een stuk, nee. Kom ons kyk gou hier, soos nog sy laaste paarkies, John van Jeffrey's Bay. Sê vir my, hy sit lekker in sy voertuig daar by die see en luister saam van 'n amper windstil dag daar in Jeffrey's Bay. Dit is nogal een vreemde ding, nee John? So dankie vir die saamkuier, geniet om daar by die see. Louise, sterkte daar met jou plaas, die skorrelgoed wat jy moet was. Dan sien ek hier so sy boodskap wat sy middag. Ek wil net groete stuur vir my skoonpa wat die 12de verjaar het en ook ons vriende en familie daar in die baai en dit kom van Anthony en Susan, al die pad van Kempton Park. Af, hulle sê daar vir ons, hulle is ou baienaars. Nou maar toe, Anthony en Susan, baie dankie dat julle saamkuier en geluk daar met skoonpa se verjaarsdag van die 12de, nê? Right, so, dit is tyd vir 3 vir my, 3 vir jou. Hoe dit werk is, ek speel vir jou 3 liedjies wat my terugvat in tyd vandag. En ek vraag vir jou, as jy wil stuur vir my jou liedjie stuur wat jy graag vanmiddag wil hoor, wat jou terugvat in tyd. Ek verkies om maar iets te speel wat ek wil sê so half voor die jaar 2000 uitgekom het. So stuur om vir my en vertel vir my 'n story, hoekom jy graag wil hê ek hierdie liedjies vir jou moet stuur. Myne is eenvoudige onthou liedjies. Vandag Janita Klaasen. Was een van die eerste plate wat my ma vir my gekoop het daai tyd nog. Ek was nog 'n jong chokkertjie gewees en jou was een van my gunstelinge liedjies gewees wat my terugvat in tyd. En dan Lucas Marie se Al het die berge nog so blou vat my ook terug in tyd. Ek onthou in matriek moes ek 'n kunswerk gedoen het vir my kuns klas. Ek het kuns geneem op skool en ons moes 'n liedjie kies en dan moes ons nou 'n skildery gemaak het van hierdie liedjie so met, dit was myne gewees, Al het die berge nog so blou, van Lucas Marie, en dan Patricia Lewis, Ek huil in die reën, ek onthou toe sy nog nie regtig bekend was nie, weer eens, ek was nog baie jong gewees, toe het ons haar een dag by 'n konsert, ek kan nie onthou waar dit was, en dit was ergens in Johannesburg, het ons haar gesien optree, en dit was een van die liedjies wat sy gesing het, so dit vat my terug in tyd, ek hoop jy geniet om saam met my, die speelhuis is oop, WhatsApp vir my jou drie daarso op 082333 triple 67. Geniet om saam met my, ons gesels nou weer.

Ek hoop jy het hom geniet saam met my. Dit is my drie wat my terugvat in tyd en my so 'n bietjie nostalgies maak vandag hier op 'n Sondagmiddag. En ja, die tyd is nou so 3:25 amper en jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis elke Sondag tussen 3 en 6. Dit was my drie gewees. Janita Klaasen het hom vir afgeskop daar vir ons met jou. Lucas Maria met Allerie Berge nog so blou en Patricia Loos met Ek huil in die reën. En ek sien hierso dat al 'n hele paar boodskappe deurgekom met julle drie, so kom ons kyk gou-gou hierso. Maatschips het al my gevra From a Jack to a King van Ned Miller, Groenkoringlande van Ben E. Madison en Clap Your Hands van Bo Marx. En dankie jy, sê sy daar so vir my. Dankie Maatschips, ek gaan vir jou loer en dan laai ek wat beskikbaar is soos wat ons aangaan. Tessa sê vir my middag, ons kuier vanmiddag ook saam. Julle kan jy asseblief die laaste trein speel. En dit is Tessa wat so vra. Tessa, ek gaan vir jou loer. Dis 'n redelike nuwe liedjie, maar hy kan mens seker maar bietjie nostalgies maak, want dit is baie mooi. So ek dink hy pas in by die program en as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Marihan sê vir my, hi. My man het vir ons gaan kos koop sodat ek vir jou kan luister. Marian, jy is daar maar verskriklik bederf, né? So geniet dit en ek hoop julle eet lekker en julle kuier lekker saam met ons vanmiddag. Karina is ook ingeskakel. Hallo Karina. En ek sien skoonma Antonet kuier ook saam vir hyso, sy sê. Karina is ook ingeskakel. Hallo Karina. En ek sien skoonma Antonet kuier ook saam vir hyso, sy sê vir my, "Hallo my

0: Woensdag, ek hoop jy word sommer verskriklik bederf. Anton sê vir my, hallo Nelis, ons is in die kombuis, lekker, lekker, hallo julle. En hy sê, ons het dalk Carla Du Plessis, wie weet, Johanita Du Plessis, Just an Illusion, of Sias Reineke, se klein karoe, van kleins af, se mooi liekies, ek dra dit nog in my hart, met vandagse stap. Anton, laat ek vir jou kyk, daar so wat is beskikbaar, en dan laai ek om vir jou. Hierso is Tani Rita, sy sê vir my middag, Niele, speel asseblief vir my iets van Ken Mullen. Ek het hom die eerste keer in Kroonstad gesien, sê Tani Rita vir my. Tani Rita, gaan vir jou kyk daar so, dan maak ek 'n plan, hè. Dan was hier nog 'n boodskap gewees, John sê vir my, myne is ook onthou liekies. Speel asseblief my Don't Stop Believing van Journey, Sproeikies van Sias Reineke en Belade vir Enkeling van Richard van der Westhuizen. Ek gaan vir jou kyk daarso. John, wat is beskikbaar en dan laai ek om vir jou. Michael Bosch, ek het vir jou gekyk daarso. Ons het 'n hele klomp LDBO liekies en ek het vir jou ene gelaai. Kom ons kyk gou hierso. Waar is daai ene wat ek vir jou gelaai het? Tantes van Nantes het ek vir jou gelaai. So ek hoop jy geniet hom so later as hy speel. Nicoline sê vir my, Nelis, Guy Korsten se Seeman, Yuri Else Vissies en Johanna Field se Don't Fly Too High My Little Bird. Die liedjies laat my net terug verlang na die dae toe ek nog 'n kind was. Ek gaan vir jou loer daarso wat is beskikbaar en ek maak vir jou 'n plan. Dan, Terrence, ons gaan ongelukkig nie Kersfees hou in Junie, nee. Hy het vir my gesê daarso een van sy eerste plate wat hy kan onthou wat sy ma vir hom gekoop het was Boney M se Kersfees album. Terrence, ek dink kom ons probeer maar in Desember vir Kersfeesliedjies, nê? Nee? Maar dankie vir die saamkuier ook in elk geval. Dan Louisa. Ons het woensdag aand of donderdag aand, ek kan nie onthou nie, toe praat ons so oor die liedjie Patches. En sy sê toe vir my, onthou hier, daar was 'n opvolgliedjie gewees van Patches, die Jody Wayne liedjie. En dit was A Picture of Patches gewees. En toe het ek vir haar gesê, sy moet my vandag herinner, want ek het toe nou daai dag klaar alreeds 'n Jody Wayne liedjie gespeel. So Louisa, ek het hom vir jou gelaai, dankie dat jy my herinner het. En hy gaan definitief so bietjie later in die program gaan hy ook speel. Kom ons doen nog gou so laaste twee boodskappe voor ons weer terug gaan na die musiek toe. Hierso sê Maggie vir my, hi Jelis, ek wil net vir my seun JP en sy vrouwkie Bianca sê baie dankie dat julle die dag by ons kon deurbring, waardeer dit en dit kom van julle ma Maggie af. Nou maar dankie Maggie daar vir jou boodskap en JP en Bianca, ek hoop julle kuier lekker saam met ons. Dan is hier nog ene wat vir my sê, goeiemiddag, kan jy asseblief vir my Heide, die Heide lied van Karika speel, asseblief, as hy beskikbaar is, ek gaan vir jou loer daarso, as hy beskikbaar is, laai ek om definitief vir jou. Rina van Dispatch is ook ingeskakel, goeiemiddag Rina, en kom ons kyk gou hierso, Daphne sê, hallo Nelis, dankie vir die mooie musiek, ons luister en geniet jou program, speel asseblief net 'n tikkie vryheid van Rina Higu, asof of Darling, It's a Wonderful van Virginia Lee, en as jy kan, laai vir ons een van die paradijsgroete, en dit kom van Tannie Daphne en oom Frans af. Dankie julle, ek gaan loer daar wat is beskikbaar, en dan gooi ek hom op die speelhuis vir ons. En hierso is ene van Gert, wat vir ons sê, speel asseblief vir my, ou Rupert van Dousey. Gert, ek gaan vir jou loer daar so. Right, nou moet ons eers gou 'n bietjie in die winkelrakke gaan rondkrap en musiek maak, en as ons terugkom, dan gesels ek en jy nog so 'n bietjie verder oor 3 vir my, 3 vir jou, my speelhuis raak lekker vol, en dan as ons terugkom, is dit ook amper tyd vir ons volgende speelietjie, wat sy naam ek nou vergeet het, die sondagserenade daai ene, ja soos ek sê, kom ons gaan krap hier so aan die winkelrakke rond, en as ons terugkom, is dit amper tyd vir die sondagserenade.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai. Hey, Tirit. Spirico.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel van

Lekker Abba daarso met Chiquita. En net voor dit was het Rock Z gewees met It Must Have Been Love en David Kramer. Daai drie vir ons afgeskop daarso met Stok Siel Alleen. Hier is verskrikkelijk baie boodskappe vanmiddag. En ek is besig om uit plek uit te raak hier op my speelhuisie. So kom ons kyk gaga hierso vir die laaste paar wat deurgekom het. En ek hoop ek het nog plek hierso op my speelhuisie. So is ene van Barend van Rooi en lyk het vir my. Hy sê goeiemiddag. Kan jy asseblief vir my Heidi van Karika speel asseblief as hy beskikbaar is, ek gaan vir jou loer daarso. Barend, en as hy beskikbaar is, gaan ek kom definitief vir jou laai. Dan sê hierdie ene vir my, Rina van Dispatch, sy sê ek en my man is in 1975 getroud en ons liekie was A Rose Has To Die. Hy is nou al 10 jaar oorlede. Ek is jammer om te hoor, Rina, maar weet jy wat, goeie nies, die liekie is beskikbaar van Dennis East, so ek het hom vir jou gelaai, hy gaan so bykie later in die program gaan hy speel. Erwin sê so vir my middag Nelis, ek dink so baie terug aan die kosskool toe ek en my sisters nog op skool was en speel asseblief vir my Manuel Goodbye van Audrey Landers en Trompie en die Boksombende of Transkaroon, het kom al van Erwin af. Erwin, ek het vir jou gekyk daar so, ek kon vir jou Trompie, kon ek vir jou laai en Transkaroon kon ek vir jou laai, die ander ene is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar dankie vir die saamkeier vanmiddag. Tannie Marina Kilian sê daar so vir my, Soos Bloed van Teens Jordaan en Simply the Best van Tina Turner asseblief, of dalk Jessica van Ray Dillon. Tannie Marina gaan vir jou loer daar so, en ek laai wat beskikbaar is. Dan sê hierdie vir my, ons het lekker vis gemaak vir die ou mense, Mari, Jesse, Gerald, Conway, Deborah, Brian. Ek wil net sê, hulle moet die late lunch geniet, en speel asseblief vir my a nice song van Gerry Pretorius af, en dit kom daar van Colleen af, lyk het vir my. En sy het ook vir my foto's hier so gestuur, lekker kos gemaak, joh. En dit lyk sommer of julle lekker gekeier het daar so. Hierdie ene kom van Karen af, van Mount Kruis, sê ek het my pa verloor amper 2 maande terug, en al die verlange is baie. Kan jy asseblief ons Snotkopse song vir my dad speel, asseblief. Ek het om vir jou gelaai daar so, Karen, en sterkte daar ook aan jou familie. Bertus, kom ons kyk hier so, Tannie Nettie, het vir my gevra iets vir 'n bietjie voetedans. Nou maar toe, Tannie Nettie, ek hoop jy geniet die muziek. Bertus sê daar so vir my, kan jy asseblief vir my Skipskop van Sonja Harold speel. Kruikie Roer My Nie van Anton Goosen of en dan Dans Ons van Amanda Luit. Bertus van Eden, ek het vir jou gelaai daar so wat ek kon, so ek hoop jy geniet om. Dan sê hierdie boodskap kom al van Elsa af, sy sê vir my goeiemiddag. Iemand het vanoggend in die kerk genoem van Vicky Leandros se Come What May, dis een ou liedjie maar beautiful. Ek gaan vir jou loer daar so Elsa of hy beskikbaar is en dan laai ek om vir jou. Christina sê my goeiemiddag. Nele soos afgespreek woensdag in verband met die liedjie Speelgoed wat ek in die vroeë oggendure deur Mani Jackson gesing het. Dankie vir jou mooi program en pragtige nostalgiese musiek. Ek luister elke Sondag. Nou wil ek vra, asseblief die liedjie wat oorspronkelijk deur Yuri Els gesing is, speel goed, wat Mani Jackson woensdagochtend hier by 4 uur se kant gespeel het, of kan jy vir my kyk of hy beskikbaar is, soos hy vra alsof my mooi, of jy vir my daai weergawe kan speel, dit vat my baie ver terug en baie hartseer tyd. Baie dankie vir jou program, die nostalgie, dit is die soort muziek wat ek geniet en waardeer, baie dankie, mooi dag verder, bly veilig en warm luistref en familie groete, en dis daar van Christine van Dispatch. Christine, ek onthou, ons het gepraat oor speelgoed, en ek het vir jou geloer, kom ons kyk, sommige gaan nou weer hierso. Ongelukkig het ons die Cupidose weergawe, en ons het die Mani Jackson weergawe. So ek kan hom vir jou laai, dit is die een wat jy nou die oggend gehoor het, ongelukkig is Yuri Els se weergawe nie beskikbaar nie, maar ek hoop toch, jy geniet hierdie liedjie, en hy maak jou lekker nostalgies. Dan sien ek, daar is nog 'n paar stemnoot, het as ook deurgekom. My speelhuis is nou ongelukkig vol vir die middag en het is amper tyd vir die Sondag serenade. Maar voor ons by hom kom, kom ons gaan luister gou daar vir Henriette met Welkom in my hart.

0: Lekker, André het daar so met welkom in my hart. Die tyd is nou so net so het amper 10 voor 4 se kant. En as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis elke Sondag tussen 3 en 6 hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buiten die uitsaai gebied is, kan jy natuurlik ook luister op www.luisterfm.co.za. En hierso sien ek is nog 'n paar boodskappe wat deurkom. Debbie sê my what a lovely selection. Dankie Debbie. En kom ons hoor gou-gou hierso. Welmarie het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons vandag.
1: Goeiemiddag Nelis.
0: Hallo.
1: Ons wel aan die kant. Ek wil graag weet of David A. James en Miro om my hart beskikbaar sal wees miskien vandag. Toe het jy aan die trein. Die pop, laaste trein van David A. James. En trane in die hemel. David A. James. Enige een van die drie sal ek verskrikkelijk waardeer.
0: Okay.
1: Jy dit vir ons kan speel, nou ja, en dan picking up pebbles as het moontlik is, of place in your heart van Nazareth, love hurt van Nazareth, en dan is daar nog een wat ons kan kies, en Skaroon misschien. Dank u, goedewel.
0: Ek het vir julle gekyk daarso wat ek kon laai en ek het gelaai wat ek kon. So wel, baie dankie dat julle saamkuier vanaand en daar is of 'n middag, ekskuus, en daar is my speellys nou oofisieel vol vir die middag. En ek weet ons gaan sommer lekker musiek luister vandag. Right, so dit is nou daai tyd, dit is amper 4:00, dis tyd vir Sondag serenade. En as jy nie weet hoe hy werk nie, as jy nog nie saam gespeel het nie, dit is eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou een liedjie wat gesing word deur twee verskillende kunstenaars en ek het nou as prins vandag nie die oorspronklike kunstenaar gekies nie. Kom ons sê net maar soos wat hulle in Engels sê die remixes het ek gekies vandag en dan gaan ek hulle vir jou speel, die twee opties, en speel net so kort stikkie, en dan moet jy besluit wat ene jy later vanmiddag in die program wil luister. En dan WhatsApp jy vir my net eenvoudig optie 1 of optie 2, en dan 082-33-33-67. Vandag se eerste keuse is hierdie oukie.

So dit is dan nou keuse nommer 1 vir vandag se Sondag Serenade. Dit is Armand Hofmeyer met sy weergawe van Stuur groete vir mannetjies Roo daar van Lorika Relg. En die tweede keuse vanmiddag is hierdie ene.

En dit is keuse nommer 2 vir vandag. Dis Pierre Sou met sy akoestiese weergawe van Stuur groete aan Mannetjies Roo van Lorika Raug. So, watter een wil jy hoor? Armand Hofmeyer of Pierre Sou? As jy vir Armand wil hoor later vanmiddag, stuur vir my deur opsie 1. En as jy vir Pierre Sou wil hoor, stuur vir my opsie nommer 2. Die WhatsApp lyn is oop 082-333-667. Kom ons gemaak 'n bietjie musiek. Ek praat nou weer met jou.

lekker vyf in 'n ry gehad. Daar ons het afgeskop met Cupido, se Was ek maar 'n digter. Bobby van Jaarsveld se liefling Ned Miller, From a Jack to a King, groep 2 die Parabou gaan opsit. En hy vyf is vir ons afgesluit daarso met 'n moderne ene, maar hy vat mens tog terug in tyd en hy maak dat jy na mense verlang wat jy nie eers noodwendig van hou nie, nê? David A. James daarso met die laaste trein. So baie dankie vir almal wat vir my liedjies deurgestuur het vanmiddag. My speellys is nou propvol. En dis natuurlik daai tyd waar ons besig is met die Sondag serenade. Dankie vir almal se stemme wat deurgekom het. Ek sien hierso 'n paar luisteraars wat lekker krapperig is vir my, wat vir my sê waar's die oorspronklike weergawe vanmiddag, en ek kan hom ongelukkig nie speel nie want ek het klaar 'n Lorika Raag liedjie gespeel, so ek moes toe nou maar vir die ander twee manne gegaan het, maar ek weet dit is sommer net tong in die kies, en dankie vir almal wat so lekker saam stem. En as jy nog nie gehoor het wat die twee liedjies was nie, ek gaan nou vir jou kyk watter twee beskikbaar is. Ek sien hier so Jolanda van Noreyn sê vir my baie dankie daarso vir Padda wou gaan opsit van groep 2. Dis net 'n plesier Jolanda, dankie dat jy saamkuier. Right, so as jy hom gemis het vroeër vanmiddag, dis Sondag serenade en ek gee vir jou twee opsies en ek vra vir jou watter ene wil jy later vanmiddag in die program hoor? En jou eerste keuse is hierdie ouetjie. Kom ons kry net gou-gou hierdie dinge uit die pad uit hierso. Wat dit nou vir my bietjie moeilik maak hierso wag. Kom ons kyk gou-gou. Okay. Hierso is keuse nommer 1 vanmiddag.

soet koffie met... Right, so dit is dan nou jou eerste keuse vir vandag se Sondagserenade. Dis Armand Hofmeyer met sy weergawe van Stuur groete vir mannetjies Roo. Hy is opsie 1 en opsie 2 is hierdie ene.

0: mense. Right, en dit is dan nou keuse nommer 2 vir vandag. En ja, so, sê daar vir my as jy wil luister vir Armand Hofmeyer. Hy is optie 1 met sy weergawe van Stuur Groete aan Mannetjies Roo. Of optie 2 is Peer Resou met sy weergawe van Lorika Raag se liedjie. En so ja, stuur vir my daarso op die WhatsApp lyn 0823333667. Watter ene wil jy hoor later vanmiddag? Ek sien hierso is nou nog 'n klomp stemme wat deurkom. En kom ons kyk hier so, my arm is nou al moe geskryf, maar kom ons kyk wie gaan hom wen vanmiddag. Dan sien ek hier so, het die boodskap deurgekom van Alta Bekes, van Jeffrey's Baai af. Sy het vir my so klomp mooi foto's gestuur van skulpe en die strand en die see, daai Jeffrey's Baai uit. En het lyk nou 'n verskriklike mooi dag, sy sê, hallo Nelis, die kinders kuier. En ons het bietjie by die see gaan stap, nou pannekoek en koffie. En Kornei steek 'n vuurtjie aan vir die braai. Baie dankie, ons luister. Pragtige musiek, seegroete vanuit Jeffrey's Baai. Nou my tannie, julle moet daai vuurtjie geniet en die braai geniet. Dit lyk sommer so gesellig daar by julle. So dankie dat ek saam met julle kan kuier daar vanmiddag. Dan sien ek hierso, hierdie boodskap sê vir my, Eyster, net vir jou darm sê, Wacko Jacko van Jeffrey's Baai is alweer in die huis. Dankie, waardeer jou tyd, dis 'n groot plesier, Wacko Jacko, dankie dat jy saam met ons kuier. En intussen kom hier nog stemme deur, en ek dink, kom ons gaan krap gou daar in die winkelrakke rond, en dan luister ons vir Ben E. Madison met Groenkoringlande, Jody Wayne's A Picture of Patches, die opvolgliedjie van Patches, wat laas week, een of ander tyd deur Louisa vir ons aangevraag, vraag was, en dan ook Koos Du Plessis met sy weergawe van Kinders van die Wind.
1: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Koos Du Plessis daar saam met kinders van die wind net voor het Jodie Wayne met A Picture of Patches en hy drie is afgeskop daar vir ons deur Ben E. Madison met Groen Koring Lande. En as jy lus is vir lekker lag eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek eenvoudig net vir @Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende ook saam, nê, dat hulle almal ons gaan like daar op TikTok. Is altyd snaaks en lekker om te sien wat die span hier aanvang. Dan sien ek hiersoos nog 'n paar boodskappe en stemme wat deurgekom het. Hierso is ene wat vir my sê, dankie vir die lekker muziek. My vriend, ons is besig met 'n lekker Nando's hoenderkie en speel asseblief oom Olifant vir Cecile Jutta en het kom daar van Tokkie af. Tokkie, ek het vir jou gaan loer daarso. Ongelukkig het oom Olifant van Fatman het gisteroggend in Ian se program gespeel, so ek kan hom nog nie weer speel nie, hy is nie beskikbaar nie. So probeer dalk miskien nie by woensdag aand as ons weer saam kuier. Dan kan jy hom aanvra en dan laai ek hom vir jou. Die tyd is nou so amper 4:30 en dis natuurlik is ons besig met die Sondag serenade. As jy nou eers ingeskakel is, hallo en welkom. Jy kuier saam met my hierso Nelis Meyringbrits op Nostalgies met Nelis elke Sondag tussen 3 en 6. Ons is besig met die Sondag serenade en kom ons gaan kyk gou-gou daar wie het gewen. Maar voor ons daarby uitkom, hierso is 'n boodskap van Francis Moller aflyk het vir my. Sê pykprogram Nelis, hoop dis hoe ons elke Sondagmiddag gaan luister na die ouer liedjies. Ons hoor heel week na die nuwe liedjies oor en oor, hou asseblief so aan, dit was lekker om nou saam te sing. Cheers. Dankie Francis. En dit is die plan. Sondag wil ons lekker rustig raak en die naweek op 'n lekker manier afsluit. So ek is hier elke Sondag tussen 3 en 6 om jou so 'n bietjie terug te vat in tyd met die ouer liedjies, die nostalgiese goeters, nê? Right, so, kom ons gaan kyk gou-gou daar wie het die Sondag serenade gewen. Natuurlik, dit was Armand Hofmeyer met sy weergawe van Stuur groete aan Mannetjies Roo. In opsie 1 en opsie 2 was gewees Pere Sou met sy weergawe. Kom ons gaan kyk gou-gou wie het gewen. Dit was hierdie ouetjie.

En dit was dan nou die wenner gewees van ons Sondag Serenade. Dit was Peer Rissou met sy weergawe van Stuur Groete vir Mannetjies Roe. Die tyd is nou so 25 voor 5. En as jy nou eers ingeskakel is, welkom hier op die Lekker Luisterstasie. Dis 'n lekker Sondag program nostalgies met Nelis elke Sondag tussen 3 en 6 waar ons 'n bietjie teruggaan in tyd. So 'n bietjie van 'n paar aan die keel daarso. En ja, ons gaan terug in tyd en ons raak nostalgies en ons maak net lekker musiek. Natuurlik, hier is so net voor 5:00 se kant, is 'n tyd vir Ken jy jou kenwysie, ons volgende speletjie wat ons op 'n Sondag speel. As jy nog nie saam gespeel het, moenie worry nie, ek sal jou nou-nou verduidelik hoe hy werk. Maar van nou af tot dan toe is dit natuurlik nog tyd vir lekker musiek. Ek dink ons vat weer so 'n bietjie van 'n musiekbreek. Ek sien hier so nog 'n paar boodskappe deurgekom. Linda, ek vra groot onverskoning. Sy het vroeër vanmiddag al dit sy vir my gevra, kan jy asseblief vir my Bokkie speel van Lise Stassen? Dit was 'n baie bekende liedjie gewees toe haar seun dood is in 'n motorfietsongeluk. Het sy ophou sing vir langer as 10 jaar. Sy sê daarsof my ek het haar ontmoet toe sy vir 'n ruk lank langs ons geblei het in Witbank en ja, dit kom daar van Linda af. Linda, ek vra om verskoning, ek het jou boodskap vroeër al gekry en ek dink ek het hom net misplaas want ek sien hierso Bokkie van Lise Stassen is op die speelhuis gelaai. Hy gaan so oor 'n rukkie gaan hy speel. So geniet hom en dankie dat jy lekker saam kuier vandag. Right, kom ons gaan terug na die musiek toe. As ons terugkom is dit amper tyd vir ken jy jou kenwysie.

0: lekker, lekker, lekker, lekker. Doe het goed, is lekker.
1: Lekker El Debo daar so met die tantes van Nantes net voor het bouwmaaks met Clap Your Hands, Sonja Harold met Skipskop. En die vier is afgeskop daar vir ons deur Blesse Bridges met Op die Vlerke van 'n Spier Wit Duif. Die tyd is nou so 10 minute voor 5 as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemiddag. En jy is ingeskakel hier so op Nostalgies met Nelis. Elke Sondag tussen 3 en 6 net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons is amper in die laaste uur van die program en dit is daai tyd van die middag wat ons begin met ons volgende speletjie Ken jy jou ken wysie. En dis 'n lekker ene, daar is 5 rondes van hom. En natuurlijk na rond nummer 3 vat ons so bietjie van 'n musiekbreekie. En ek sien hier soos nog 'n hele klomp boodskappe wat inkom wat sê ons kuier lekker saam. Hier soos ene van Sharia wat ook vir my sê ons skakel nou eers in. Hallo, hallo julle, toe maar agter ons, kom ook in die kraal, nê? En ja, soos ek sê, natuurlijk is dit nou tyd vir Ken jy jou ken wysie. En as jy wil saamspeel, die WhatsApp lyn is oop 082-33-33-67. Soos ek elke Sondag ook vir jou sê, ek kan met hierdie speletjie ongelukkig nie na stemnotas luister nie. Daar is net heeltemal te veel boodskappe wat deurkom, so tik hom maar eerder vir my uit. Ek het nie tyd om eers na die stemnotas te luister voor ek hom speel nie. So, ja, stuur hom maar vir my, tik hom vir my uit en sê vir my wat die antwoord is. So hoe dit werk is, ek speel vir jou 'n bekende themaliekie of 'n kenwysie uit 'n bekende fliek of 'n TV-reeks uit. Dit kan internationaal wees, dit kan Suid-Afrikaans wees, kom ons kyk maar hoe gaan hy vandag. En in al wat jy vir my moet doen is om vir my te sê uit watter bekende fliek of TV-reeks jy die liekie of die themaliekie van herken. Party van die klankgrepe is so bietjie sag, so sit maar jou volume dalk so klein bietjie harder as jy wil. En kom ons skop af daar met ronde nommer 1. Hier gaat hy, is jy reg vir hom? Herken jy hierdie themaliekie uit watter bekende TV-reeks uit? Kom hierdie oukie.

gaan hom net daar stop. Ek sien hier ons het klomp antwoorde wat deurkom en ek gaan nou sommer regheid van die begin af sê, dit is nie Dallas nie, julle. Dit is 'n ander ene, dis 'n ander storie, wat min of meer op in dieselfde tyd as Dallas op ons TV-skerms was. So as jy wil saamraai, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Watter bekende storie uit was hierdie themaliekie gewees? Kom, ons gaan luister af vir Guy Korsten en Min Shaw met die heidelied en as ons terugkom, gee ek vir die antwoord van ronde nummer 1 van Ken jy jou kenwysie.

0: Dit was gewees Guy Corsten en Min Shaw daarso met die Heide lied. En ons is besig met ronde nommer 1 van Ken jy jou ken, wysie en lyk vir my. Ek het meeste van julle gebal vandag vir 6, lyk het vir my. Kom ons gaan kyk gou daarso na 'n paar van die regte antwoorde wat deurgekom het. Lyk my daar was net 4 regte antwoorde gewees. En kom ons kyk gou hierso in die 4de plek het ons vir Franset Alipara van Brackenfell af met die regte met die regte liedjie daarso. Dan het ons vir Morney gehad in die 3de plek. En dan in die 2de plek het ons daarso vir dit lyk vir my soos Jaco wat in die 2de plek was met die regte antwoord en die antwoord wat ek gesoek het was gewees Santa Barbara en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was Kenny van Dispatch gewees. So geluk Kenny, jy wen ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie, jy kan nou daai kaartjie in jou sak steek en jy kan sê jy het bragging rights vir die res van die week, jy het ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie gewen. Right, kom ons gaan sommer reguit na ronde nommer 2 toe en hierdie ene is 'n bekende liedjie en ek wil by jou weet uit watter fliek uit kom hierdie liedjie, ons almal ken hom. Ek dink ons almal kon op 'n stadium die dansok gedoen het. Dit was 'n fliek gewees wat hier so in die vroeg 90s het hy uitgekom. So, hierdie liedjie, ek sê vir my uit watter bekende fliek uitkom hierdie ouetjie.
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

Ek gaan hom net daar so vir jou stop. Ek sien hierso wat hulle paar wille raai skote deurgekom en so een of twee regte antwoorde. So ons gaan nou gaan loer daar wat die regte antwoord is. Sê vir my uit watter fliek uit kom hierdie liedjie. Dit was natuurlik gewees The Time Warp daar so en ek wil by jou weet uit watter bekende fliek uit kom hy. Kom ons gaan luister vir Sias Reyneke daar met sproetjies en as ons terugkom, kyk ons na die antwoorde vir ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie.

Sias Reineke daar so met sproeikies en ons is besig met ronde nummer 2 van Ken jy jou kenwysie. En hy het weer 'n paar lekker snaakse antwoorde deurgekom hierso, maar kom ons gaan kyk gou na die top 5. Hy het ongelukkig te veel boodskappe deurgekom, so ek kan nie by almal van julle uitkom nie. Maar kom ons kyk gou hierso in die 5de plek het ons vir lyk vir my Tanya, as jou nommer eindig op 0096. Tanya, dan was jy in die 5de plek gewees daar met jou antwoord Morney Oosthuizen. Jy het om 4de reg gehad. Debbie, third place for you today. En dan kyk ons hierso het ons vir Jaco in die 2de plek. En natuurlik, die fliek waar hy daai liedjie gekom het, die antwoord wat ek gesoek het, is The Rocky Horror Picture Show. En die persoon wat hom heel eerste reg gekeier het, of gekry het, keier saam met ons al die para uit Brak en Velheid. En dit was Francet gewees. Francet Roo, baie geluk. Jy wen dan nou hierdie ronde van Ken jy jou kenwys hier. Ronde nummer 2, baie geluk. En soos ek sê, jy het nou bragging rights vir die res van die week. Kom, ons gaan sommer dadelijk daar na nummer 3 toe en dan vat ons so 'n bietjie van 'n musiekbreek en kom sê vir my uit watter animasie fliek uit kom hierdie bekende liedjie.

Dan sê hy gaan hom net daar stop. Sê daar so vir my op die WhatsApp lyn 0823333667 uit watter bekende animasie fliek kom hierdie liedjie. Right, ek sien also as 'n klomp antwoorde besig om deur te kom. Ons vat so 'n bietjie van 'n musiekbreek. Ons luister vir Ken Mullen met Any Song, Richard van der Westhuizen met Ballade vir 'n enkeling en Yuri Els sing vir ons van die Vissies.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die klare water.

0: Wanneer laas het ons daai nommertjie gehoor, nê? Nee? Yuri Els met Vissies, net voor het Richard van der Westhuizen en Logner de Kok met Belade vir 'n Enkeling en net voor dit was het Ken Mullen met Annie's Song. Ons is besig met ronde nommer 3 van Ken Jy Jou Ken Wysie en voor ons by die antwoorde kom het hier 'n baie spesiale boodskap deurgekom en ek wil hom net met jou deel. Dit kom daar van Tannie Lena Duisel af. Sy sê my middag Neelis, dit is met trane en 'n stikkende hart wat ek luister. Die oom Tony is so 5 weke terug oorlede en jou program loop so saam met ons. Ons pad wat ons 62 jaar saam deur die lewe geloop het. Baie dankie. Lief vir jou en veilig wees as jy huis toe gaan. En dit kom met liefde daar van Tannie Lena Duisel af. Baie dankie Tannie Lena vir die mooie boodskap. En ek is bly dat ons so lekker saam met Tannie kan kuier op hierdie Sondag. Dit is hoekom ons hier is, is om so saam deur hierdie dinge te gaan. So sterkte ook daar vir Tannie. En ja, weet my net, Tannie is in ons allemaal se gebede, nê? Right, so, kom ons gaan kyk dan gou daarso na die antwoorde van ronde nommer 3. Daar het weer 'n klomp antwoorde deurgekom, so kom ons kyk gou net na die top 5. En in die 5de plek daarso met die regte antwoord het ons vir Erika de Gouveia. En dan in die 4de plek het ons gehad vir Gerda. In die 3de plek het ons gehad vir Tanya. In die 2de plek met die regte antwoord het ons gehad vir boodskap sonder 'n naam. Dit lyk vir my dit kom daar van Angelique af. Ja, dis Angelique. Jy was in die 2de plek met die regte antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was gewees Toy Story. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanmiddag was Marna Kleinhans gewees. So baie geluk Marna. Jy wen ronde nommer 3 van Ken Jy Jou Kenwysie. Jy kan nou vir die res van die week met daai bragging rights rondloop om te sê jy het ronde nommer 3 gewen. Right, kom ons gaan dan nou sommer dadelik na nommer 4 toe en dis nogal vir my snaaks want baie van ronde nommer 3 se antwoorde het hierdie liedjie geraai of hierdie fliek geraai en kom ons kyk, sê vir my uit watter bekende, dis ook 'n animasiefliek, uit watter bekende animasiefliek uitkom hierdie liedjie.
1: Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget

0: niceties of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found off my big home. The bees are buzzing in the tree.
1: Ek gaan hom net daarsof jy stop, ek sien hierso kom al 'n klomp antwoorde deur. So, kom ons gaan krap gou-gou 'n bietjie daar in die winkelrakke rond en dan luister ons vir ou Dozy daar met ou Rypert. En as ons terugkom, gee ek vir die antwoord van ronde nommer 4 van Ken jy jou kenwysie.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

Dousie daarso met ou Rypaard. Ons is besig met ronde nommer 4 van Ken jy jou ken wysie. En ek sien Hein sê daar vir my nie, hy sukkel te veel vanaand. Ek moet kyk of ek nie ronde nommer 6 kan inwerk nie, Hein. Ek gaan kyk hoe lyk my tyd en as ek dit kan doen, sal ek vir jou 'n plan maak daarso. Maar ek dink die tyd gaan ons vang vanaand. En hy maak my ook lekker honger daarso. Hy sê vir my Karen maak lekker cowboy kos, samp en beans. Met vleis, ons kan nie meer wag nie, dit lyk heerlik, Samp & Beans is my een van my gunsteling disse ook, so jylle moet hom geniet Hein, en dankie vir die saamkeier daar so, ne? Right, kom ons gaan kyk na die antwoorde van rond nommer 4 van Ken jy jou ken wys, en in die vyfde plek het ons daar vir GMB met die regte antwoord, dan het ons in die vierde plek het ons vir Heather met die regte antwoord, dan in die derde plek Anton, lekker, lekker, daar nie kom wys, jy is in die derde plek, dan het ons daar vir Jaco in die tweede plek, en die antwoord wat ek gesoek het vanavond was Jungle Book gewees, wat so baie van julle geraai het vir rond nommer 3 ook, maar ja, Bare Necessities, dit was gewees die fliek Jungle Book, en die persoon wat hom heel eerste reg geraai het, was Debbie gewees. Congratulations Debs, now you've got bragging rights for the rest of the week, nee? Alright, so, laaste ronde tyd, ronde nommer 5, en sê vir my, uit watter bekende Suid-Afrikaanse seepie, wat ek dink ontrent iets soos 13 episodes of 13 seisoene gehad het, as ek reg kan onthou, kom hierdie bekende story. Dit was natuurlik gewees, ou Liep Bester het daarin gespeel, Therese Benadie het ook daarin gespeel, bekende Afrikaanse TV-reeks, wat er ene was dit, hier so is hy kenwysie.

sien daar kom 'n klomp antwoorde deur, so ek gaan hom net daar stop. Uit watter bekende Suid-Afrikaanse TV-reeks uit was daai tema liedjie gewees? Alright, kom ons gaan luister vir Rina Higu met 'n stukkie vryheid en as ons terugkom, gee ek vir die antwoord van die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie.

0: Rina hier goed daar met 'n tikkie vryheid en ek sien hier so 'n klomp antwoorde deurgekom vir ronde nommer 5 van Ken jy jou ken wysies. So kom ons kyk gou daar na die top 5 en daarso in die 5de plek het ons gehad vir Crystal met die regte antwoord. Dan het ons gehad in die 4de plek was Tanya gewees. In die 3de plek was gewees Jaco met die regte antwoord. En dan in die 2de plek was gewees GMB. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het was Villa Rosa gewees. Dit was Villa Rosa se themaliekie gewees daai. En die persoon wat hom vanaand heel eerste reg gekry het, was Angelique gewees. So baie geluk, Angelique. Jy wen die laaste ronde van Ken jy jou ken wysie. Ons maak volgende week weer so. Natuurlik, Sondag hier op Nostalgies met Nelis is dit een van ons gewilde speletjies wat ons doen. So skakel gerus volgende Sondag weer in. Tussen 3 en 6, dan speel ons hom weer. Dit is nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie. Ek sien dit is nou so 5:30. Ek kuier nog so klein rukkie saam met jou. Maar eers moet ons gou-gou gaan luister daarna 'n baie belangrike aankondiging. Dan het ons vir Dennis East met A Rose Has to Die. Anton Goosen met sy weergawe van Trompie. En Herman Holzhausen sing vir ons Transkaroo.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

lekker Herman Holshausen daar so met Trans Karoo, Anton Goose net voor het met Trompie en Dennis East, die drie vir ons afgeskop daar met A Rose Has to Die. En ek sien hier so het nog 'n paar boodskappe deurgekom. Baie dankie vir almal wat so lekker saam gekuier het vanmiddag. En dit was vir my heerlik om hier saam met jou te kuier, maar daar het eers nog 'n bietjie verkeersnuus deurgekom wat Nikkie vir my aangestuur het. Dis 'n stemnota daarso wat basies net vir ons sê as jy in die rigting van Nysna as jy op die pad is daai kant toe by Birkenhead in die rigting van Nysna het daar blykbaar 'n kar omgeslaan en die nooddienste is nog nie op die perseel nie of op die toneel nie. Die kar het blykbaar die pad verlaat, maar wees in elk geval maar net op die uitkyk daarso. As jy in daai omgewing is, ry veilig en wees versigtig. Nou ja, soos wat ek altyd sê voor ek groet, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, dit was lekker gewees om op hierdie sonndagmiddag saam met jou te kuier. En ons maak natuurlik woensdag aand weer so. Woensdag aand tussen 9 en 12 met die rondrits rondom Tali. Ek het 'n interessante dorpie weer vir ons gekies vir woensdag, so skakel in, speel saam, luister saam, kuier saam en ons maak woensdag aand weer so. Luister FM, lief vir jou, veilig bly, lekker slaap, praat weer woensdag.

Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Patrick jou vertel van Dries de Plooi. Hy is so fris, so sterk, so moedig, soos een Gaga boy. Man, hy is Noors, oor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy bed is

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

kennis gegee. Toe kry hy die seer. Ek moes aanbeweeg, soos die see. Toe moes jy leer, om my te vergeet. My grootste vrees.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

starvatjaise. Maar my hart bly alles leeg.

gesluit en hoop klop zoveel keer, maar die stilte hou om uit. Ek weet, as jy wil huil, ek steur nie. Daar's geen oor teen 'n deur nie. Geniet net wat ek het. Ek het die tyd, my huis belê.

Mr.

Mag jou seile sagte wind kry en jou son se strale vol bly. Mag jou arms wereldsin kry en jou oë se vensters heel bly. Vaar jy ook al afdraai, moenie trane oor my stort nie. Vaar jy ook al wegdraai, moenie liefde dors laat vol.

As sy tog maar net een keer om wou kyk. Want ek wonder wie sy is en hoe haar oe lyk. Ek weet ek ken die kurwes van haar vlees.